Terusnya api yang tentu ki lihat lagi ruai na ke album cek ki deko pada ibu tu dono alam kuda ke liye way milki milkar joham. Tehni pop temchpi irwai na ke album ek nam irwai pada ibu tu. Prabhu bhala hai ibu arwan ay patik

Terus nyapi yang tirwai, na kacau yang uma one mi sambhak so irwai abdi ibu tuju to irwai, we kaluti. Dahni por u pentamich pi ye irwai na kacau yang uma sanjevas kendong irwai abdi ibu tuju hadin pernah.